0: motemotehle ena ke pina e ntšhantšhantšhantšhantšha lenaneng la rona ke a tseba o e ratile e nngwe ya latela
1: ena ke pina e ntšhantšha lenaneng la rona
0: e nngwe ke ena le yona e ntšhantšhantšhantšhantšhantšha lenaneng la rona ke sedril o tsamaya le udodi udemet snaka le kaizaka a born king le anotemo a lady star za maliam a ke tseratwang tsa le serie fa eitada